0: Ο handicap c'est-à-dire que je vis très bien, mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Et ça, il y a la famille qui est là. Je n'oublierai pas de remercier la famille. La famille est toujours là pour nous aiguiller, nous accompagner. Et heureusement qu'il y a la famille. Et moi, contrairement aux handicapés, moi, je ne vis pas dans les centres pour handicapés. J'ai un pied-à-terre, un logement à Dimbé, à Koutiou. C'est la famille. Je vis tout seul avec la famille qui m'aide et je vis très bien. Le SH, qui accompagne, qui est propriétaire, a aménagé ma maison. Quant à moi, à mon handicap, je dis que c'est très bien. Quant à moi, aux autres handicapés qui vivent différemment, qui souffrent, moi, je ne souffre pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, franchement, chacun est unique. Il ne faut pas se fier aux autres. Il ne faut pas regarder. Mais chacun, les handicapés souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je vis autrement. Dans mon appartement, avant, je vivais avec ma mère, et ma mère est partie, et ça fait que je vis avec la famille. Et me baigner, puis moi, je fais ça tout seul maintenant. Je coupe mes ongles tout seul, je sois tout
1: Tu
0: seul.
1: n'as pas besoin d'auxiliaire de vie,
0: Non.
1: hein?
0: Avant, oui, j'avais besoin d'un auxiliaire de vie. Mais après, comme je fais des progrès, alors je disais, ah, je n'ai pas besoin. Puis la famille est là pour nettoyer la maison, donc je peux m'en priver. Mais le handicap, c'est vrai que c'est très divers, ça dépend de chacun. Il ne faut pas se comparer.
1: Et est-ce que quand tu vis quotidiennement, le fait d'avoir eu des auxiliaires de vie qui t'ont facilité la vie au quotidien, et aujourd'hui, parce que le handicap, souvent, ça va pas en s'arrangeant. Et là, quand tu nous expliques que tu as eu des auxiliaires de vie et que maintenant, non, comment ça se passe? Est-ce que tu vois des choses plus compliquées pour mener à bien ton quotidien? Comment ça se passe concrètement?
0: Oui, moi, je souffre moins parce que la famille est là. Je remercie beaucoup la famille pour aider pour des tâches quotidiennes, nettoyer, faire à manger et tout. Donc, non, je ne souffre pas du manque de
1: Papa, on peut dire quand même que ta façon de vivre, c'est aussi un peu, même si tu es dans la cité urbaine, c'est aussi un peu comme si tu retransposais notre façon de vivre à la tribu aussi. C'est-à-dire que nos personnes handicapées, nos personnes âgées sont au milieu de nous, de la famille, du clan, de la tribu. Là, ta façon de vivre, tu es avec les tiens
0: Tout
1: encore.
0: à
1: C'est
0: fait,
1: ça
0: tout
1: qui
0: à fait.
1: est bien.
0: Mais heureusement, je remercie beaucoup ma famille. La famille est toujours là. Je disais à mes infirmières que c'est nous, Kanak. C'est important.
2: Ага. За тэгээ тэгсэн чинь заяо аа чи ингэсэн. Аа ингэ уун гэж заяо. Тэгсэн чинь яаштэ энэ мэдээлэл нь бүр батлагдаад. Тэгээд саятан 58 настай Вадим Ермольевыг өнөлсөн дайралтаас болж 46 настай нууц амарг нь 13 настай хүүгийн хамт хүнд гэмтсэн болж таарсан.
3: Уулын
2: тэр төхрийг тэсэлж дэлгэчээсэн мэн штий.
3: Өөгн тийм байх.
2: Өөгн яасан. Нууц амраг нь ингээд 13 настай хүүхд бол энэ хоёрын дундаас гарсан хүүхд ахна штий. За, Монако угаасаа баячуудын оршин суудаг тансаг байршлаа. Энийг бол манайхан бүдэрэг мэдж байгаа тий.
3: Тэнд нэг ч ядуу хүн байхгүй.
2: Яг үнэ. Саятан эр энд нууц амраг хүүхдтэйгээ хамт амьдардаг байсан болж таарсан.
3: Эх үнэ.
2: Тэгэлж нөө хүмүүс бол нөө мэдгүй хүмүүс бол игнэрэл гэж бодсон штий. Тийм биз.
3: Тэгэн.
2: За, харамсалтай саятник өнөсөн дайралтаас болж одоо сэхэнд байгаа хөрхий. За, саятны эхнэр 56 настай Анна Эрмялова Украины Сусплайн гэдэг агентлаг төгсөн ярилцлагада бид бүгд маш их санаа зовж байна гэж ярьсан байна лээ. За, тэгсэн энэ алдлыг хэн хийсэн бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ дээ. Украины тусгай албыг энэ хэргийн ард байсан гэж Британи Daily Mail бичсэн байлээ шүү.
3: Ой. Басу.
2: Тий, энэ нөхөр Украины Днепро хотод байгуулагдсан асар том хэмжээний дуудлагын лүврийн газар байгуулад их хэмжээний мөнгө лүврц зэрэгт холбогдоод байсан байхгүй юу? За, Украины Украинская правда сони мэдээлж байгаагаар нөхөр бол одоо тэр Днепро хотын гимтргийн бүлгийн толгойлогчтой муудалцсан, газар нутаг өмч хөрөнгөө булаацалцсан гэсэн мэдээлэл бас цацагдаад байгаа. За, энэ зохион байгуулалттай аллахын ард Украины тусгай алба бас гимтргийн бүлэглэл аль аль нь байж магадгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Ер нь яг кино шиг байгаа ч тийм.
3: Үгүй чи яг л нэг мапын кино л байна.
2: Харин тийм байгаа. За, ямар тач одоогор бол хүний амнаас эрсдэггүй, гэхдээ биеийн байдал нь бол тунчаг муу байгаа гэж байна. За, сэтгэгдлүүд нь 100 сая доллар аваад цугцсан гэдэгтэй маф устгах гэсэн байхаа гэж юм заа ёо. Эхнэр нь бас л бадрангуу гарч ирсэн те. Би амьд байгаа шүү гэж байгааг нь хараад инэ төрсөн штт. Эхнэр нь баярлаж байгаагаа нуухгүй юм лээ гинэ.
3: Гүд эвгүй үйл явдал боловч эхнэрийн хувьд тийм ээ ингээд нэг сонзонгоо авцсан юм шиг санагдав.
2: Харин тийм.
3: Тийм.
2: Тэр нууц амраг нь үнэхээр гоё хүн байжээ. Харамсалтай юм гээд. Гүй энэ одоо ямар нүдээр харахаа энэ хүнийг гоё хүн гэдэг аа.
3: На одоо энэ дээр бол гоё хүн биш байна биш байна. Зүгээр юу ко зүгээр л тэр.
2: Надад бол энэ хүүхний өмсөн хувцснууд нь амар гоё санагдаад байгаа. Тэрнээс биш, яг энэ хүүхэн бол өөрөө тийм гоё хүүхэн бол биш байхгүй. Украйн хүүхдүүд хичнээн гоё урт түлхтэй ямар гоё хүүхнүүд байдаг лээ та. Веграгийн хүүхнүүдийг мэдж байгаа юм зү?
3: Тийм байна, эсвэл богинохон үлдээ, эсвэл ач хүүхэн байна.
2: Йоо. За, санаа амарлаа. За, одоо та яа гэв?
3: Яа. Грэс Келли. Грэс Келли ч нэг нь Монакогийн гүнж болсон шүү дээ бүр.
2: Аа, тийм.
3: Би нөгөөдхийг Андураа л явж байна. Андураад ч яг нэрэнд орж ирэхгүй л байсан л да.
2: Тэр энэ харин үг нь ярьжсэн шүү дээ.
3: Тийм. Айгүй гоё түүхтэй тэр хоёр ч
2: уу. Тийм.
3: Нэг юм боронд норж мороод те тэгээ фалажаа сольж мөлөөд тэгж мэгээдгээд нэг юм нэг тэр чинь өөр нэг газар болсон үйл явдал байдаг шүү дээ.
2: Оо, тийм нөгөө нэг 83 оны хайрын түүх ярьж байгаа болохоор одоо бас нарийн ширийн юм сандгүй.
3: За. Одоо миний ярих гэж байгаа мэдээ бол гой гэгээ мэдээ шүү.
2: Гэгээ
3: мэдээ. Саяныч нь бас нэг ингээд цаагуур нь ингээд нягуурыг нь харах юм бол жоохон онцгүй мэдээ байлаа шүү. За, интернет бол хүнийг аварчч болдог, алч чаддаг гэдэг тухай бол бид нар зөндөө ярьж байгаа. Алж байгаагийн ч та нарт ярьж өгсөн, аварж байгаагийн ч ярьж өгсөн. Энэ удаад би интернетийн хүч нэгэн залууг хэрхэн аварсан тухай сэтгэл хөдлөн мэдээллийг хүргэх гэж байна.
2: За.
3: За, Warren Shane гэдэг залуу leukemia гэдэг буюу цусны хорт хавдраар өвчлөөд хими эмчилгээнд ороод эцэст нь чүмэгний донор нэн даруй шаардлагатай буюу мэс засал хийлгэхгүй бол энэ хүн амьд үлдэхгүй гэсэн хариу сонсчээ.
2: За.
3: За, мэдээ өвчин болгоно л хүнд байна. Гэхдээ хүссэн хүнд нь донор амар олдохгүй. Донор болж хүн олдсон ч таарахгүй асуудал гардаг.
2: За, тийм.
3: Аа. За, тэгээд энэ залуу маань эцэст нь гомдлын мөргөд TikTok тантахаар шийдсэн гинэ.
2: Аа.
3: За, ингээд TikTok дээр цусны хорт хавдраар өвчлж ядраад хэцүү байгаагийн хажуугаар донор нэн даруй шаардлагатай байгаа гэдгээ хэлээд туслахыг хүссэн хүмүүс амнаасаа арчтас аваад шуудгаар илгээгээд өгөөч гэж гуйсан байна л да.
2: За.
3: Одоо энэ чинь нэг бид нараас чинь нэг ковидын үеэр чи ямар юм шинжилгээ гэж аваад ялаад байна. Хамар мамарлуу юм
2: шиг. Бид яарын шинжилгээ, бид яарын шинжилгээ.
3: Ер нь тиймэрхүү л юм болж. Тэр амар шинжилгээ байсан шүү.
2: Йоо, хэвээ. Байс игээл хамарлуугаа цутгуу юу яан тий. ёо миний хамар ёо тэр ёо тэр ингэ шархирч шүү дээ одоо бодсон.
3: Тэр үе бодоход их л хэцүү байсан. Бид нар солонгос явах гэдэг бас нэг шаргал уулсан шүү дээ.
2: Тэгсэн.
3: Ийм газар байна. За 5 дугаар сарын 20-нд тавигдсан бичлэг нь өнөөдрийн байдлаар 3 сая хандлттай 886 мянган лайктай 64 мянган комменттэй явж байгаа юм байна л да.
2: За.
3: Тэгсэн чинь бараг л одоо үлгэр домгийн гайхамшиг гэдэг шүү дээ. Одоо юм биднийг гайхамшиг л аварна гэж.
2: За.
3: Нэг гайхамшиг болсон.
2: Аха.
3: Залуу туслах хүсэлтэд 8000 хүн хандсан баг.
2: Хүүхдээ бүгд арчсан явуулсан юм уу?
3: Энэ дундаас нь бүр Аз Америк гаралтай 5000 гаруй хүн байсан гинэ.
2: За.
3: Ингээ 29 настай залуугийн хувьд хэдий хичээж байгаа ч давж гарна гэдэг амаргүй байгааг хэрвээ хүмүүс туславал сүүлийн мөч хүртлээ одоо талархаж явна гэдгийг хэлээд ирсэн.
2: Аха.
3: Америкт нэг ялангуяа үндэсний цонх байх тусмаа донор олдох магадлал тун бага байдгийн байна л да. Энэ нөхөр болохоор Аз Америк гаралтай хүн юм байна. Нэр нь үрдэлтийн бооз дээ. Warren Sheen гэд. За. Аз улж залуу туслах хүслээ илэрхийлсэн хүмүүсээс хит хитэн тохиромжтой донор гарч ирээд залууч талархаж хүмүүс бөөм баяр болоод байгаа гинэ.
2: За, аштай юу да, аштай юу. Нэг хүний ч гэсэн амнаас.
3: Яг үнэндээ тэ 8000 хүн тэр тусмаа энэ дотроос 5000 гаруй нь яг ийм нэг Аз Америк хонцтой зустай байсан учраас түн тарах хүн олдоод байна шүү дээ.
2: Тийм байх, тийм байх.
3: Энэ олон л байхгүй бол тэ ингээд 10 хүнээс бол олдохгүй байх магадлал бол амар өндөр.
2: Тийм,
3: тийм. За, ийм явдал болсон. Энэ бол нэрээ юу гэдгийг интернетийн муу талууд их байгаа боловч бас сайн тал байгааг нь харуулж байгаа
2: шүү. Яг үнэ, яг үнэ.
3: За, сэтгэлдлүүд нь. Цонхүүдэд үнэхээр донор дата бааз хомс шүү. Ээж мэн донор хүлээсээр байгаад ертөнцийн мөнх усыг үзүүлсэндээ үнэхээр их харамсдаг даа гэсэн байна.
2: Иви, иви.
3: Энэ залуу үнэхээр өөрөө чин сэтгэлээсээ хүмүүст хандаж хэлсэн болохоор хүмүүс ч тусламжийн гараа дуртай нь сонгосон байгаа. Би ч бичлэгийг нь үзээд сэтгэл хөдлөлт байла. Америкт байсан бол туслахаар л болсон шүү гэдэг. Залуу минь интернет таяар чамайг дэмжиж байна. Бүгдийг ялан дийлээд гараад ирээрэй гэсэн байна.
2: За.
3: За. Ийм л гоё одоо мэдээ цаагуур чинь бужигнуулаад явж байна да.
2: За за за. Ёстой сайхан мэдээ байна те.
3: Ёстой
2: гоё мэдээ. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч автомашины зээл сэмбэлдэх найзууд нь автомашины зээлийг өдөрт нь олгоноо гэж хамтран ажиллаж байна.
3: За, автомашины зээлийн нөхцөл нь бол 500 хүртэлх сая төгрөгийн зээл авч болно. За, хугацааны хувьд бол нэлээд урт буюу 96 хүртэлх сар гэдэг чинь 8 жил байгаа билүү те. За, 8 жилийн хугацаатай хүүгийн хувьд 2.5-аас 3.1% байна гэдэг чинь ер нь бол 96 хүртэлх сар буюу 8 жил байна гэдэг нь өөрөө сард ирэх санхүүгийн дарамт нь хамаагүй бага болчихж байгаа юм. Богино хугацаатай зээл авах гэхээр өндөр хүн дүнтэй төлөөд нэг зээлээ төлөхөө хоодоо авч идэхүү дээрээ тулдаг
2: шүү дээ. Яг уна, яг уна.
3: За. Автомашин гэдэг зүгээр нэг унаа, зүгээр ч нэг унаа бол биш ээ. Өглөөнөөс орой болтол хамт байна. Чиний офис, ховын ресторан, хайбур, каракоч болдог өөрийн гэсэн унаатай болохоор бодож байгаа бол эсвэл байгаа машинаа шинчлэхээр төлөвлөж байгаа бол та симпл автомашины зээлийг өдөрт нь ингэ таны зээлийг чи өдөрт нь олгоод өгж байгаа учраас симпл автомашины зээлд хандаараа симпл аппликейшн эсвэл симпл цэг имэн гэдэг веб хаягаар ороод өөр тогрох юугаа сонгоод зээлээ сонгоод хамгийн ойр салбарын байршил болон утасны дугаараар холбогдсон бичиг баримтаа илгээхэд л болох юм байна. Бүх юм интернетээр болцсон.
2: Би бол одоо баг машинтай амьдэрдэ шв. Одоо өчигдөр чинь ясаа би ингээд нэг юм хоолоодо цамц манцда кейт мэдтэй явж өс тэ. Тэгэл гараал хүний төрсөн өдөр төрөлтөө машин дотор ингээд үлгүүртэ палаж пичак үсгийтө готл төвөл мөн хөлсцөөс хувцас солио өсч орч ус оролгаал тэгэл ингээд төрсөн өдөрт очиж юм чи. Зүгээр л амьдэрчээдэг насаа.
3: Би одоо нөгөө том тэргээ бол хөдөө явахлаар шууд л зочд бодлоо шүү дээ.
2: Аа.
3: Энд тэнд орохгүй шүү дээ. Айл мал тань.